0: програм дејат иѓе сегмент да веќ бики сен болеха, а си и програм 6 до 8 махар мангалвар пејш кардеја, те тоа деку суал хуни с програм да веќе туси садна санје кар сакде је, те исто баад ете тамил програм шуру хобега, агле хафте исе тајм те фир мулакат хобеги, тап так шабба хайр, шукрија, туси програм дубара ви сун сакде ја, pvfm.org.au те жаге.
1: नामुमकिन है क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती.